0: Yes.
1: Eh. Irakomeye cyane. Umeze neza? Banyarwanda muraho. Ubu ni saa munani n'iminota mirongo ine. Mwakaze rero kuri radio yanyu. Mwakaze kabisa kuri radio ndetse na televiziyo icumi. Ariko by'umwihariko rero kuri radio disi muri rusange. Neza ariko rero mwari kugera kabisa kugera byose kugera neza cyane.

Bamiyano kore ikipe ya Shampiyona dutsinda ibitego 12 igikombe cy'isi. Bagerero imaze gutsindwa ibitego 4. Bagerero sezono dutsinda ibitego 9 rero binjije ibitego 3. Icyamyero mitego ya Shampiyona dutsinda 12 rero. Ibitego byibuze 5 muri yo babitsinda mu cyo cy'amere. Ibitego 7 bitsinda mu cyo cy'akabiri. Ariko by'umwe ariko ibitego 5 bitsinda mu cyo 15 ya nyuma. Mugerero ibindi bitanu bitanu bibanze cyangwa nakwikiranwa ngo bitanu muri byo reka mbidategeko nk'uko bitatu muri byo batsinze kuva ku munota 15 kugera ku munota 30 bibiri muri byo batsinze kuva ku munota 30 kugera ku munota 45 mu gihe kimwe batsinze kuva ku munota 45 kugera ku munota wa 60 mugerero bitandatu babitsinze kuva ku munota 75 kugera ku munota 90 wenda yo muri munota y'inyongera yaba sosero ibitego byose batsinze bitatu babitsinze mu minota 15 ya nyuma bitatu byose byajya mu 15 ya nyuma mugerero kimwe gisubiye maze uzi ibitego 9 rero icya mbere kimwe muri ibyo mu bitego 9 yabitsinze mu minota 15 ya mbere ikindi gitsinze mu minota 15 kuri icya 15 ya mbere mu kwa 15 kugera kwa 30 mu gihe bitatu muri ibyo babitsinze rero hagati y'umunota 55 na 60 mu gihe kino bagitsinze hagati y'umunota 60 n'umunota 75 mu gihe bitatu nabyo bagitsinze rero minota 15 ya nyuma urabona ko ari ikipe kabisa hano igoye mu gihe cya Argentine ibitego bamaze gutsindwa kabisa bine muri igikombe cy'isi kimwe muri cyo bagitsinze minota 15 ya mbere ibindi bibatsindwa hagati y'umunota 45 ndetse n'umunota 60 mu gihe rero ikino gitsinzwe hagati y'umunota 66 n'umunota 75 Argentine igitsinzwe igitego hagati y'umunota 66 n'umunota 90 ndetse rero ni ukudakorera itake bisa rero muri iyi minota rero ko aya makipe yakongera akabombarida mu bintu byataga

yatwaje nawe na afya twiza cyane kabisa. Ese ni mande bahisemo abatuza ku mande zombi. Umutoza Jantine rero yahisemo bita Brett Umutoza Jantine bita Lionel Scaloni. Ese yahisemo wande. Ese obita Mulati Akin. Wabasusuye yahisemo wande.

0: aló. Aló, oui.
1: Naramutse
0: neza.
1: Ndarimbo
0: ku gihe. Oh, witwandura gana hehe?
1: Kedi twimana risi.
0: Yego risi.
1: Mereye wumbogo.
0: Yego.
1: Nani ndashimira Imana.
0: Imana ihabwe icyubahiro.
1: Wigeze kubitinyira ni gushaka akazi.
0: Nagusengera ushaka akazi. Byagenze bite?
1: Narakabonye.
0: Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya.
1: Amen. Hallelujah.
0: Amen, amen, amen. Amen. Amen. Imana yumva amashimwe yacu. Imana ishimwe. Wakomeza umwana mwiza w'inyangamugayo, Imana igushyireho igikundiro cyayo, ubundi ubuzima bube buzima mu rugo, mugabo wawe mukundane, ubundi byose bigende neza. Imana igukize mu izina rya Yesu Kristo, avuga ngo ndakira mu izina rya Yesu.
1: Ndakira mu izina rya Yesu.
0: Yego rwose ngaho humura.
1: Mu
0: isaha ya kabiri muraza mugira inama uriya mushuti wacu. Namuba hafi rwose.
1: Mureze kwishima, mureze gusinzira.
0: Mureze gusinzira rwose.

0: Ten, alo.
1: Naramutse.
0: Naramutse neza.
1: Uko ari?
0: Cy'umugisha kuri twese.
1: Nitwa Mugira neza. Nanjye nashimye Imana. Muri ese mwana dushize yaduhaye umwana w'umuhungu.
0: Umwana ishimwe.
1: Ukwezi twashize wasengeraga abantu babo ngo abagore batwite bazabyara amahoro. Nanjye nabonye Imana imubyaza amahoro nta kibazo.
0: Imana yarakoze, vuga ngo Imana yarakoze.
1: Imana yarakoze n'amashimwe menshi.
0: N'amashimwe menshi rwose.
1: Murakoze, kimwe
0: kimugisha kuri twe.

Lini Mboro akabari mu kinyero kwa kane warayo habere rero ikarita ya kabiri y'umuhondo rero akoze ari kuzi cyo bitamo ni simulation cyangwa se no gushaka kubesha cyangwa se gushaka kubesha rero umusivuzi akari mu kinyero ari mu kinyi wa kane rero wawe rero ikarita ya kabiri rero y'umuhondo kamuviramo rero ikarita mutuko nyama rero yabarimo ba asoma Guyane rero yatandukanye kabisa akabari rero bayikena rero ba minjirwa mu makarita atari ariko isi yose rero cyaro cyaburana cyane mu gihe utero mise akabino yakoze cyo talikode yego setting asana rero akakora gasterero ya 10 rero mu gikome cy'isi nyamara yo passinga kuri Maradona amunsi ze kuri asistumana kajya asuzeye cyenda akarate tumera asuzeye rero ya 10

abanyesoro kabageze muri kimwe cya gabi cya kabiri cya nyine ariko nshuro ya kane nyuma yo kubigeramo rero bakigezeho rero bakanatwaye igikombe itandatu gatandatu bongeye gusubiramo 1998 bongeye gusubiramo rero 2026 bongeye baragera bakabite rero ko rero ukeneye rero finali imwe ese uyu mwaka rero bizakubona kabisa kuba biranga kimwe cya kabiri kirangiza bafite amacu kipe y'igihugu rero ya Argentine Kylian Mbappé rero akaba yarabaye umukinnyi wa Amerika ufite itego rero byinshi rero akiri muto arimo atarengeje akaba ari umukinnyi rero watsinze itego byinshi rero atarengeje imyaka 23 ndetse no ku myaka 23 kugera ku myaka rero 27 akaba umukinnyi wisohoje ufite itego rero byinshi mu gikombe cy'isi abandi kubombarizamo ko ufite itego 12 ndetse mbere nka automobile 24 na pe ufite itego 7 rero kuva ku myaka 23 kuzamura ariko akaba atari imyaka rero 27 rero akaba arimo gutsinda ibitego byinshi cyane kabisa Kylian Mbappé avuye ku myaka 23 kugera ku 27 rero ni irindwi karukanya afite akaba afite rero kuko ari watsinda ibitego rero byinshi ari munsi y'imyaka 23 rero bamwita Kylian Mbappé rote bagenzi be benga muri no yarakoze rekoru cyane kabisa akaba rero yabaye umukinnyi wa kabiri utsinda ibitego rero byinshi bitarimo penalty nyuma rero ya gare na kwatsinda ibitego bitandatu rero mu gihe cy'umwaka cya 2026 akaba rero yamaze kurusha rero n'ubutazi na dinesi zidane rero ibitego muri rusange rero yatega mu itego rero wanshi cya gatandatu Jude Bellingham Jerry Tamagi rero akaba yasetinze rekodi nawe akaba ari umukinnyi wamaze gukora icyo yari amutse muri Paris ya Breto Diwe batwininga duheri nyinshi rero mu gikombe cy'isi rero Tamagi umusore w'ikipe y'igihugu y'u Bwongereza rero ni ukumuhanga amaso rero muri ikipe y'igihugu y'Argentine ba Julian Alvarez barebere ko ibintu rero byakunda kabisa bakaba bagera ku mukino wa nyuma muri rusange nawe umutoza rero Thomas Tuchel kimwe cya kabiri kirangiza umunsi wa kabiri ku isaha itatu rero ku munsi wa kabiri ku isaha itatu z'ahantu i Kigali ikipe y'igihugu Faransa neza cyane ikipe y'igihugu ya Espanye Espanye akaba iri tariki cyane kabisa umusifuzi rero akaba amutubira umukino hariya bita rero kuri Arlington kuri ATT Stadium Texas uyu mukino rero uzabera kabisa rero ikipe ya kabiri ndetse n'ikipe ya gatatu kuri FIFA ranking rero ku itariki 17 z'ukwa gatatu rero ekipe y'igihugu y'abongereza kiri ekipe y'igihugu ya Argentina Argentina kuri Atalanta kabisa kuri Mercedes Benz uyu mukino rero uzabera rero kabisa ikipe ya Mercedes ikipe ya kane tuza kuri FIFA ranking rero ya FIFA ranking ikaba rero iri hatari kabisa arugamiye ibintu abayeho rero ko amakipe akurikiranye rero kuri FIFA ranking agera rero muri kimwe cya gabiri kirangiza rero amakipe ane ya mbere kuri FIFA ranking rero niyo ari muri kimwe cya gabiri kirangiza na byo ubwabyo rero bikaba rero bitangaje kabisa iyi FIFA ranking rero iheruka gusohoka ese rero wazanye n'uwa Amerika no kanya muri rusange ekipe y'igihugu Faransa rero ikaba ikiri imbere kabisa no kuri FIFA ranking Argentina kabiri ya kabiri Espanye ya gatatu ndetse n'ikipe y'igihugu Bwongereza kabiri rero ari ya kane bivuze ko rero ikipe y'abafaransa rero ya mbere ndetse n'ikipe ya Espanye ya gatatu mu gihe rero Argentina kabiri ndetse n'ikipe y'igihugu Bwongereza rero ya kane ikaba rero ari ubwa mbere bibaye ariko amakipe rero agera muri kimwe cya kabiri kirangiza rero aya nayo makipe rero ane muri FIFA ranking rero cya kane cya FIFA ranking igezweho muri uwo muri uko kwezi rero igikombe kiri kuberamo ubona rero ibintu bikomeje kugenda biryoha cyane kabisa mu myanya rero n'igikombe cy'isi muri rusange

1-0 uri inyuma yane. Ese uri inyuma y'ikipe y'Argentine, uri inyuma ya Norvège kandi uri inyuma y'Abongereza, uri inyuma ya Espagne cyangwa se uri inyuma y'ikipe y'igihugu y'Abafaransa bisa le bleu de coq. Rero umwanya n'uwo rero kuba wahanga amaso rero imikino ya nyuma muri rusange. Igicumbi cyo kwinjira mu kizadore za finali y'igikombe cy'isi muri rusange ku cyumweru, igikombe kizarangira ari nako duteretseho akadomo cyane kabisa. Twemere dusinye kugira dushimire rero Abanyarwanda twabanye mu igikombe cy'isi muraba agaciro muri rusange. Twizamukire iyo mujyanye n'isoko ho gigwa n'ibirisha rero naryo rirakomeza rirakongane w'i Bulaya.

Bajano mu Rwanda aramubwira byinshi byatandukanye rero ekipe ya Rayon Sports iri kwitegura Rayon Day. Ariko mu kwitegura Rayon Day rero bakaba banza amashanyarazi kabisa imijyanye n'imikino y'igishuti.